0: ماشاء الله يو شو بندك يا وريت ده
1: ريت وانا انا يشل كي كوكو نونغي اما يشل انكي تاني كي يغو تكيان
0: انجي انا دن كمس ورقا ما سكي كلان
1: يشل بني دي با يشل لامي سكول حاسا واسا بابا
0: ارغن امي سكول حاسا واني ارغن كودير سوري كيو مانا امي سكول غبيما ما ايزا كيو حاسا واني
1: ارغن اس حاسا واني هما تي سبب كودير سوري هارون واني هما اكوشن
0: رنگل واہ کتے پن مسکول کے بائے مدرسن کی ہم مسکولن تاولے محاصل کر مدرسو
1: اے کے ترے ہیدو متر مدرس کا مائز بدل کول لانے گے اڑگڑ مہار میں بدل کول لانے مسکول کے ورا ہیدو متری ادی اڑگڑ بننا اسلام کے ودے نزہ مس مس ورا بڑا مرحبا می پروگرام فرات
2: شکریہ مائز حال کین
1: ಅಳಗಂಡ ಕೈ ಹಾಲು ರಂಗಳು ಹೇಳಾತ ಕೊರೆಯಜ್ಜ ಮಿಸ್ಕೆ ಹಾಲು ಕೈನತ್ತ
2: ಮಿಸ್ಕೆ ಹಾಲು ರಂಗಳ
1: ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಸ್ಕೆ ಎಸ್ ಮಿಸ್ ಕೋಗ ಕೋರಿಗ ದಾರಿವರ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಸ್ ತೋಣ್ಣವೆ ಕ್ಯಾವಾದವ ಮುದರಿಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಗ ಏರ ಮಿಹಾರ ಕೊಂಕಾ ತಫಾತಕೆ ತೋ ಫಾ ಕೊಲ್ಲವನೆ
2: ಮಿಹಾರ್ ಅಸ್ತ ಕ್ಯಾವಾದಿನ ಮುಗೆ ವಟ್ಟ ಫಾಳಿ ವೆಸ್ ವರ ಬಡ ಬದಲ ವೆಜ್ಜೆ ಉಂಗೇಣೆ ಗೊತ್ತ ವೆಸ್ ವರ ತಫಾತ್ ವೆಜ್ಜೆ ಅದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಗೊತ್ತ ವೆಸ್ ವರ ಬಡ ಕೋರಿಯಾರ ಅಂಗೋಸಿ ಹಮಂಗೆ ಹೊರಿ ಹಾಕೋದಿನ ಮಿಸ್ ಪೆಂಡ ನುಲಿಬೆ ವರಗಿನ ಪುರ್ಸತ್ತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸೆವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಕ್ಯಾರಿ ಗವಾರ ರಷ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವೆ ಬಾರ್ಗಡಿ ಸುಮ್ಮಿನಿಟುಗ ದೆಂಗಣಿ ಕಾರಿಸ್ಮಿ ಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕುರಿಂಗೆನಿಸ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕೀರ್ತಿ ಗುರುವಂಕಿಯೇವು.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸಿಬಿ ಮೇದ್ ಗ್ಯಾಸರು ನಮಾದ್ ಬಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿ ದೊ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮೇದ್ ಗ್ಯಾಸರು ನಮಾದ್ ಬಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ನುವ ಮಿನಿಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತು ಕೊರು ಅಂಕೆಯು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ

0: تحدث أخبارها
1: يومئذ تحدث أخبارها أخبارها
2: میار خاگ ان سکون ادا کرار گس خاگ ان ن تاریخ وا
1: اخ با دین با ین ن
2: مد اصلی امین ور فری هم کوفا
1: اخ با رها اخ با رها
2: دین راگ ابا فلی می وزن تک ور کرم
1: یوم اذن تحدث

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية الله حضرتك إم دبوتك مبرو عملك إم جند وهدمهن عمل إكن كتم مدوفا كورك مغاويس هبه.
1: ಟೇಬೆ ಫ್ಲೋರ್ಡಸ್ ಸೊಂತೆಗೆಂದವನಿ ದಿವಿರಾಜೇಗಡು ಹತರುಗಡಿ 40 ಮಿನಿಟ್ ಗೊಮಗೆನಸ್ತೆನಿ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ವ ಗುತ್ಕೆ ಬಾಂಗೆಯಾ ಬಾಂಗೆ ದುಆ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು